арнаға түсіріп, қызмет өтеу барысын сапаландырып, мерекелік қамдауға кепілдік ету, бағаны орнықтыру қызметін мықты ұстап, солтүстік Шинжаңда шарпыған осы заманнан ғана ауыл шаруашылығы өнімдері дайындалымының өзекті торабын күш сана қалыптастыру керек. Шинжаң Орта Азия, Чингу халықаралық зат айларым шекті жауапкершілік серіктестігіне барғанда Ершат Тұрсынбайұлы қамбада сақтау зат айларымын орналастыру, тасымал қуатын қамтамасыздандыру және ұзақ болашақтық жоба жөнінде кәсіпорын жауаптылар мен ішкерлей талқы көрсетті. Ол мұлай деп баса дәріптеді. Өңірлік орын мен саясаттың қабаттасу абзалдығын арттырып, бірді жетектеу арқылы тұтас тұлғаны қозғаусында шешуші күшті мақты игеріп, темір жол тасымалы, тас жол арқылы жинау жөнелту, қамбада сақтау, жеткізуді бір тұлғаландырған осы заманға универсал зат айларымыз жүйесін тез арада қалыптастырып, өңірлік зат айларымы торабының әскерлік деңгейін жаппай жоғарылатып, бүкіл облыстың осы замандаған зат айларымыз жүйесін құруына берік тірек әзірлеу керек. Синжан Джинджан электр энергетикалық жауапкершілік серіктестігі, Синжан Хунру Дингсинг жаңа материал жекті серіктестігі, Синжан Рейха тоқымашылық жекті серіктестігі қатарлы кәсіпорындарға барғанда Ершат Тұрсынбайұлы нысан құрылысының аяқалысын тәптіштей көзден кешіріп, өнімдердің қолданылуы мен кәсіп тізбегінің сәйкесу жағдайын ұсынды. Ол кәсіпорындардың негізгі кәсіпті кемелдендіріп, техникалық қамал алып, тізбек кәсіпорындар баурау қуатын сәулегендіріп, көптеген кәсіп тізбегіндегі сәйкес кәсіпорындарды қабылдап, Бұқараның жақын маңда кәсіптеніп, кірісін арттыруына жетекшілік етуге шабыттандырды. Ол қатысты тараулардан тежерет сауда ортасын жалғасты сапаландырып, әріқтілық пен қызмет өтеп, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін күшейтіп, жалпы периодты қызмет өтеп, кәсіпорындардың даму сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды талап етті. Күйтін Майтау Күшар жолының бастама көші болған Имашаң мәдениет саяхат көшесі мен 4-ші ұрпақ тұрғын үй Фондияген нысанының жұмыс басына барғанда Ершат Тұрсынбайұлы сол жердегі кәсіп формасы жобасы, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру шарасы және тұрғын үй құрылысы ұстанымы жөніндегі таныстырбыларды мұқияттылықпен тыңдады. Ол былай деп баса дәріптеді. Мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытып, Жоңханның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін саяхатты дамытудың жалпы барысына сіңіріп, көше райондарды кемелді сәйкестіріп, тұтыну түрлерін байытып, мәдениет ауыз күйісі мен көрме текшелерін орнатып, Жоңха мәдениетінің көп негізді бір тұлғалы тартымдылығына игілеп, қала мәдениет саяхат тұтынуының тың белесін қалыптастыру керек. Сапалы тұрғын үйлерді салудың жаңа үлгісін белсене қарастырып, сапалы нысандар арқылы қала сапасының жоғарылауына жетекшілік ету керек. Ершат Тұрсынбайұлы тексеріп зерттеу барысында мыналарды баса дәріптеді. Экологияны қорғаудың қызыл сызығын өндіріс қауіпсіздігінің төмен күшегін мықты сақтап, қауіпсіз дамуға кепілдік ету керек. Тұтасшылдық нысана міндеттері белгілеп, кәсіп жүйесі құрылысының күш салу түйінін дәп басып тауып, ерекше абзалдыққа ие кәсіптерді жетілдіру керек. Нұрыс саяси нәтиже көзқарасын орнату және әмілиетті әйгілеу тәрбиесін тыңғылықты көрсетіп, жоғары сапалы дамуды пәрменді саяси кепілмен қамдау керек. Көп түрлі шараны қатар қолдану арқылы жұмыстану арнасын кеңейтіп, оқу арту емдеу қоғамды қамтамасыздандыру қатарлы қоғамдық істердің дамуын жеделдетіп, Бұқараның мұң мұқтажын арман тілегін ден қоя шешім етіп, әр ұлт бұқарасының тамаша тұрмысқа деген талпынысын қанағаттандыру керек. Күйтін қалалық парткомының шудия, Күйтін Майтау экономикалық техникалық ашық орайына партия қызмет комитетінің шудия, яңаша ұршан қатарлы басшылар тексеріп зерттеуде бірге болды. Өз хабарымыз ортақ тұлғаны сомдап центрлес шеңберді бірге сызу хатындағы Күйтін қаласының 44-ші ретке Хавтырмел районының ұлттар ынтымағына қайту тәрбие қайық қимылының бастауы салты таяуда жаңа дәуір өркениет амалияты бақшасында өткізілді. Күйтін қаласының басшысы ұлттар ынтымағы тәрбие қимылының ресми басталғандығын жариялады. Қимыл алаңында би билеу өлеңі оқу ән айту қатарлы нөмірлер орындалып, ұлттардың тату тәтті қол ұстаса халыққа басқан тамаша бейнесін жанды бейнеледі. Қимыл барысында ұлттар ынтымағын нығайтудағы қозаттардың ізгі істері жөнінде үгіт лекция жасалып, игі істер арқылы жұртты әсерлендіріп, бүкіл қаладағы әр ұлт кадрлары мен Бұқарасының ұлттар ынтымағын нығайту қызметіне атсалысу белсенділігін арттырды. Күйтін қалалық ынтымақ көшесі мәлі басқармасы шу Уаңли әлеуметтік аумақ партия бас ячейкасының шудия Ван Чен былай деді.
Біз жұңқа ұлттық ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желгетіп, ұлттар ынтымағы тәрбиесінің формасы мен мазмұнын байытып, әр ұлт көршілерінің арасын жақындатуда күнделікті қызметпен тоғыстырдық. Ұдайланған үгіт тәрбие арқылы Чарунгы қала тұрғындары қимыл орталығының ішкі бөлігінде түрлі әмәлиетті қимылдарды көрсетіп, ұлттар ынтымағы ұстанымын және жұңқа ұлттық ортақ тұлға танымын орнатуда жұрт жүрегіне терең ұялаттық. Осы уақытта осы ретке ұлттар ынтымағын нығайту тәрбие қимылының мақсаты бүкіл қаладағы әр ұлт кадрлармен бұқарасын ортақ таным ұйыстыруға жұмылдырып, оларды түрлі тәрбие қимылдарына ырықтылықпен атсалысып, жұңқа ұлтының ортақ рухани мекенін құрып, ұлттардың кең көлемде араласу жан жақты ауыс күйіс жасауын ішкерлей тоғысуын жібіп, Күйтін қаласының жоғары сапалы дамуына ұлттар ынтымағының құдіретті күшін ұйыстырып екен. Күйтін қалалық парткомның бірлік сап бөлімінің орынбасар бастығы Мұрат Көшенұлы былай деді. Келесі қадамда біз жұңқа ұлттық ортақ тұлға танымын берік орнатуда негізгі желгетіп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын ілгерілетіп, үлгілі қалалардың жетекшілік ролын күшейтіп, негізгі бекемдеуге, абзалдықты сәулелендіруге, олқылықтарды толықтауға күш салып, әр ұлт кадрлармен бұқарасын бейінет пен зейнеттен бірге өткізу, нақта намыста бірге болу, тағдыр талқысында бірге болу сынды ортақ тұлға танымын берік орнатуға жетектеп, жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына Күйтін үлесін қосамыз. Өз хабарымыз. Таяуда Синжан қолданбалы кәсіптік техника шояның құрылыс инженерия шояны мен бау-бақша және саяхат басқару шояны Синжан Рөнсинг қаржы қосу дамыту шекті серіктестігімен бірлесіп, жүректерді тоғыстырып, күш ұйыстырып, тең игілікке кенелу атындағы мектеп пен кәсіпорын бірлесіп әрекеттеніп, ұлттар ынтымағын бірге нығайту қимылын өткізді. Шояндағы оқушылардың уәкілдері кәсіпорындардағы партиялық кадрлар қимылға қатынасып, партия құрылысын дәнекер етіп, мектеп пен кәсіпорын селбестігінің тың көпірін салды. Қимыл барысында мектеп пен кәсіпорынның ауыс күйіс қамалын бұзып, 6 команданың мүшелерін араластыру арқылы ішкерлік ықпалдастық жасап, өзара достықты күшейтті. Осы ретте партия құрылысын бірге құру қимылы мектеп пен кәсіпорынның қатынасын өнімді тоғыстырып, өндіріс пен оқытудың тоғысуын ілгерілетудің, байлық жақта өзара тиімділік жасап, тең игіліктенудің негізін бекемдеді. Селбестік және қамқорлық жасау арқылы команданың тәуелділік сезім мен ұйысу ұғатын күшейтіп, мектеп пен кәсіпорынның бірге құру ісіне дем берді. Синжан Рөншинг қаржы қосуын дамыту шекті серіктестігінің қызметкері Йохан Хан былай деді. Қимыл барысында топтық селбестіктің маңыздылығын шынайы сезіндім. Мейлі кәсіпорынның дамуы болсын, әлде күнделікті қызмет болсын, барлығы көпшіліктің селбесуінен айырыла алмайды. Ендігі жерде біз осы ұйысшаңдықты қызметтің қозғаушы күшіне айландырып, нақсы іс істеп, жауапкершілік арқалаймыз. Синжан қолданбалы кәсіптік техника шояны бау-бақша және саяхат басқару шоянының оқытушысы Джиса Юн былай деді. Осы ретке мектеп пен кәсіпорынның бірге құру қимылы төтенше мағыналы болды. Ол кәсіптен сыртқы тұрмысымызды байытумен бірге кәсіпорын мен ішкерлік ауыс күйіс жасауымызға текше әзірледі. Бұдан кейін біз мектеп пен кәсіпорынның ықпалдастығын тіпті де күшейтіп, оқыту әмәлиеті мен кәсіпорынның қажетін дәлме-дәл ұштастырып, мектеп пен кәсіпорынның сәйкес дамуына дем береміз. Өз хабарымыз. Мектептердің психикалық қауіпсіздік тәрбиесін күшейтіп, сабақтастардың үйренің тұрмыс ауыртпалығына төтеп беруіне көмектесіп, олардың психикалық қауіпсіздік көресін жоғарылату үшін жоғарыда Күйтін қалалық 10-шы бастауыш мектеп құмыс үстінде мүсін тіктеу топтық селбесу қимылын өрістетті. Күйтін қалалық 10-шы бастауыш мектептің күржік сабағында мұғалім сабақтастарды ой жүгіртіп мүсін тіктеу ұйымдастырды. Балалар құм үстіне кезектесіп мүсін тіктеп реттеді. Құмға мүсін тіктеуден қалыптасқан көрініс туындыларынан балалардың жүрек сыры әйгіленіп, қолдауға ие болды. Көпшілік өздерінің көңіл күйі ауыртпалығы өнімді түрде бәсең дегенін сезінді. Құмда мүсін тіктеу ойыны көңіл күйдің қауіпсіз шығарға аузына айналды. Бастауыш мектеп оқушыларының тіл қабілеті шекті болғанмен, олар жәбірлену, абыржу, мазасыздану жайттерін құм үстінен үнсіз
тізе алады. Сонымен бірге топтық түрде мүсін түктеу табиғи түрде қоғамдық қарым-қатынас жасау қабілетін арттырып, сабақтастардың емен еркін үйренуіне көңілді қарым-қатынас жасауына мүмкіндік жасайды. Күйтің қалалық 13 бастауыш мектептің оқушысы Айсара Ержанқызы былай деді: мен психолог.

Логиялық көңіл күй теңшу сабағын өте ұнатамын. Біз ойын ережесін ақылдасамыз, ешкім алдымен мүсіндіктеуге араласа қалмайды. Көпшілік ережеге бойсынады. Күйдің қалалық 10 бастауыш мектептің психикалық ақаусыздық тәрбиешісі Раушен Жан былай деді. Мүсіндіктеу ойынында тұйық балалар өз ойларын бейнелеуді қағырез балалардан үйреніп алады. Мұғалімдерде әрбір баланың мінез құлқы мен арман тілегін анық аңғара алады. Қазір бұл сабақ мектеп құрышықтарының міндетті сабағына енгізіліп, мектептегі кластардың тең жарымына апта сайын 2 сағат өтіліп, топтық және жекелік қимылдарды 20 реттен астам өрістетті. Осы маусымдағы сабақ уақыты 20 сағаттан асып, үйренген оқушылар мен олардың отбасыларының ұзын саны 100 адам реттен асты. Күйтің қалалық 10 бастауыш мектеп партиясы шайқасының шоу-жия жоң ең бұлай деді. Біз биыл жолға қойған құмда мүсін дізу ойыны психикасында мәселе бар балаларға ғана емес, барлық оқушыларға да мағытталды. Ол 5 шақты тәрбиені қатар жүргізу барысында мөрел тәрбиесінің эстетикалық тәрбиесінің психикалық тәрбиенің тоғысуын тиянақтандырумен бірге екіні азайту арқылы денсаулық ақаусыздығына мән беру беталысына да үйлеседі. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі хабарларымыз осымен аяқталды. Хабарды аударған Айдынбек Шәріпханұлы, жауапты редактор Бақлау Шеркінғазы Ахметбайұлы, диктор Адақ Тоқтарұлы.

0: 各位听众，下面为您播出的是哈萨克语奎屯新闻，欢迎收听。
1: Сау сәлеметтердіңіздер ма, құрметті радио тыңдармандар, бүгін 5 айдың 7-сі бейсенбі. Төменде сіздер бүгінгі берілетін күйтін хабарының басты мазмұнымен танысыңыздар. Күйтін қаласы емдеуді қамсыздандыру қызметі жөнінде ақпар жариялау мәжілісін ашты. Кәсіп саласы арқылы қаланы гүлдендіріп, күйтіннің дамуын жебеу арнаулы қайдары. Синжан Фухи Хорта Хоргау Шет Серктестігі Хорайды Мақтиеріп, қоршаған ортаны қорғаудың нақтылы өнімлігін іске асырды. Еңбек озаттары келбеті арнаулы қайдары. 30 жыл аурудың қалдын алудың бірінші шебіне табандылықпен қызмет істеген Сержан Қапшылы. Енді хабардың толығына назар салыңыздар. Өз хабарымыз... Таяуда Күйтін қалалық халық үкіметінің ақпар кеңсесі 2026 жылғы емдеуді қамсыздандыру қызметі жөнінде ақпар жариялау мәжілісін ашты. Күйтін қалалық емдеуді қамсыздандыру мекемесінің жауаптысы биылғы қызметте қол жеткізген табыстар мен түйінді қызмет орналастыруларын таныстырды. Жыл басынан бері Күйтін қаласы жалпы халықтың емделуін қамсыздандыру қызметі

қызметіне назар аударып, емдеу қамсыздандыруының айдарма, қамтамасыздандыру, реформа, мақлап басқару қызмет етегі жалпы дізбегінің жабық жүйесін үздіксіз кемелдендіргендіктен, емдеу қамсыздандыру қорының айдарма, қамтамасыздандыру өнімдігі орындықты жоғарлап, бұқараның денсаулық жақтағы расқұты барынша қорғалды. Күйтін қаласы емдеуді қамтамасыздандыру қызметінің көлемін кеңейтіп сапасын жоғарылатқандықтан, қала бойынша негізгі емдеу қамтамасыздандыруына 113,100 адам қатынасып, тұрақты халықтың қамтамасыздандыруға қатынасу салыстырмасы 97%-ден асты. Емдеу қамсыздандыру қорының меже есебін басқару мен ауқымды қауіп қатерден сақтандыруды күшейтіп, кіріс-шығыс жүйелі жоспарланып, қордың қауіпсіздік жақтағы сақтану дізгіндегі қуатын күшейтті. Көп сатылы емдеу қамтамасыздандыру жүйесін кемелдендіріп, үш түрлі емдеу қамтамасыздандыруының ауыртпалықты жеңілдетуі халықсын бекемдеп, қиыншылығы бар құраның қамтамасыздандыруға қатынасуына қаржылай көмек беру және емдеуін құтқару саясатын дәлме-дәл тиянақтандырып, ауылғы стақтағы қиыншылығы бар бұқараның балнисаға жатқандағы есептен көтеру салыстырмасын 90%-ден асырды. Басқа жерге барып емделгенде тікелей есеп жабу көлемі үздіксіз кеңейді. Созылмалы аурулардың өлке хаттап амбулаторияда емделгенде тікелей есеп жобатын науқас саны 10 түрге көбейтілді. Туытты қамтамасыздандыру қызмет етуі сапаландырылып, мәмілені өтініш ету тәртібі ықшамдалып, бұқараның босанған елдерді дауалату ауыртпалығы жеңілдетілді. Емдеу қамтамасыздандыруының жалпылық реформасын орнықты ілгерілетіп, емдеу тәртібін өнімді арнаға түсіріп, балнисаға жату мөлшерін, балнисаға жататын күн санын, жекелердің емделудегі ауыртпалығын қатар төмендетті. Жұмысшы қызметшілердің амбулаторияда емделудегі қамтамасыздандыру мәмілесі жоғарылатылып, есептен көтеру мөлшері мен игілігін көрушілердің саны артты. Дәрі-дәрмек материалдарын шоғырлы сатып алуды ұдайландырып, үнемі кезгетін аурулардың созылмалы аурулардың дәрі-дәрмек бағасын барынша төмендетіп, бұқараның емделуі дәрі-дәрмек тұтынуының нарқын арзандатты. Келесі қадамда Күйтін қаласының емдеуді қамтамасыздандыру жүйесі халық тұрмысын қамтамасыз ету әуелгі мақсатына жазбай, емдеу қамтамасыздандырудағы түйінді реформаларда жалғасты ілгерілетіп, емдеу қамтамасыздандыруын жөнге салуға қызмет етудің сапасын өнімділігін жоғарылатып, халық тұрмысының қауіпсіздік торын жалғасты бекемдейді. Ақпарат жариялау мәжілісінде Күйтін қалалық емдеуді қамтамасыздандыру мекемесінің жауаптысы қатысты мәселелер жөнінде тілшілердің сұрауларына жауап берді. Өз хабарымыз. Биылғы жұмысты қалпына келтіргеннен бері Күйтін Майтөбе экономикалық техникалық ашу районындағы Синьцзян Фухуй орта қорғау шекті серіктестігі өнім мөлшерін орнықтырып сапасын жоғарылатып, аумақтағы қатерлі жарақсыз заттарды қауіпсіз бір жақты кету және байлыққа айландырып пайдаланудың қорғаныш шебін бекемдеп, үш жер төрт жақ мұнай химия өнеркәсібі, көмір химия өнеркәсібі тізбегінің орнықты айналымын сақтады. Синьцзян Фухуй орта қорғау шекті серіктестігінің өндіріс цехына барғанымызда шарлап тексерушілер жабдықтарды ремонттап, көмескі қатерлерді тексеріп жатыпты. Әрқайсы өндіріс желілері қарбалас өнді жүргізіп жатыр екен. Синьцзян Фухуй орта қорғау шекті серіктестігі кеңсесінің меңгерушісі Нюро Ян былай деді. Біздің өнімдеріміз негізінен полон жасауға қолданылады. Бұдан сыр қатпайтын сұйықтықтар мен жанар майлар бар. Қазір кәсіпорындарымыз ресми іске кірісті. Жабдық пен шикізат жеткілікті. Келесі қадамда біз техниканы жаңалап, энергия үнемдеп өндіріс өнімділігін жоғарылатуды жоспарлап отырмыз. Күйтін Майтөбе экономикалық техникалық ашу районының қоршаған ортаны қорғайтын түйінді нысан болған Синьцзян Фухуй орта қорғау шекті серіктестігі өндіргәсіптік қатерлі заттарды залалсыздандырып бір жақты етуге және байлыққа айландырып жан жақты пайдалануға баса назар аударды. Қазір бұл серіктестік жалпы барысты жүйелі басқару меңгеру, жоғары өлшімді залалсыздандырып бір жақты ету арқылы қатерлі жарақсыз заттарды қауіпсіз шоғырлы түрде бір жақты етуге, жоғары өнімді байлыққа айландыруға кепілдік етіп, өңірлік экологиялық қауіпсіздік талқысын бекемдеп, химия өнеркәсіп кәсібінің жасыл төмен көміртекті дамуын берік кепілмен қамдады. Өз хабарымыз. Нақты істейтін үлгілер энергия топтайды. Еңбек озаттарының рухын, шеберлер рухын сәулелендіру үшін Күйтін қалалық тоғызбалақ ақпарат орталығы бүгіннен бастап еңбек озаттары келбеті арнаулы айдарын ашты. Бұл айдар

назарды әр сала әр кәсіптің бірінші шебіндегі еңбек озаттарына шоғырландырып, олардың әуелгі мақсаттан айнымаған, қиындықтардан қамал алған, арманға қанат қаққан күрес хикаяларын баяндайды. Бүгін күйдің қалалық озат қызметкер Сержан Қапшылының ізге істерімен танысасыздар. Сержан Қапшылы күйдің қалалық аурудың алдын алу тізгінде орталығы тексеру бөлімінің орынбасар меңгерушісі. Ол денсаулық тексеру қызметімен шұғылданған 30 жылдан бері аурудың алдын алу тексеру өлшу және әлеуметтік денсаулық сақтау ауруда тізгіндеудің бірінші шебіне қамбыр тартып, жауапкершілік арқалау арқылы әр ұлт бұқарасының өмірі мен қауіпсіздігін қорғап келеді. Оның бастауында күйдің қалалық аурудың алдын алу тізгінде орталығы тәжірибеханасының дәрежесі жоғарылап, 2016 жылы автономиялы районымыздағы тұңғыш топтағы аудан дәрежелі айтыс ауруын тұрақтандыру тәжірибеханасы болып бекітілсе, 2017 жылы Синжаңдағы денсаулық сақтау саламаттық саласындағы бірден бір аудан дәрежелі азық түлік қауіп қатерін бақылап тексеру түйіні болып құрылды. Тәжірибехана кәсібі Тарбағатай, Хотан, Ақсу қатарлы жерлерді қамтумен бірге көп жердің қызылшаны бақылап тексеру міндетін үстіне алып, автономиялы районымыздағы қызылшаны торапта бақылап тексеретін аудан дәрежелі маңызды тәжірибеханаға айналды. Күйдің қалалық аурудың алдын алу тізгінде орталығы тексеру бөлімінің орынбасар меңгерушісі Манрули былай деді. Сержан Жолдас біздің тексеру бөліміміздің үлгісі. Қызметі төтенше мұқияттылықпен істейді. Ол 30 жылдан бері тексерудің бірінші шебіне тамыр тартып, күнделікті су, азық-түлік сапасын тексеруде болсын, тосын туылған жағдайларға төтеп беру, үлгі алып тексеру, жұқпалы ауру жағдайын бір жақты етуде болсын, ол әрі қашанда ең алда жүреді. Кәсіптік қабілетте ысылған сержанның аспапты меңгеру, тексеру жөніндегі талабы төтенше қатаң. Ол жас қызметшілерді еш бөксіз тәрбиелеп, іс жүзінде әрекеттері арқылы ауруды тізгіндеушілердің жауапкершілігін тәптіштей түсіндірді. Ол біздің өреге халатын еңбек озатымыз. Сержан Қапшылы ауруды тізгіндеу орнында көп жыл қызмет істеп, көп түрлі даңққа ие болды. Ол ілгерінді кейінді сарыстанын сақтану емдеудегі озат шеке, күйдің қаласының туберкулез ауруын тізгіндеу нысанындағы озат шеке, үште жақсы қызметкер болып бағаланды. Жақын жылдардан бері қала дәрежелі 5 ғылыми зерттеу тақырыбын орындауға қатынасты. Мұның үшеуі күйдің қаласының ғылым техника алғабасарлығы 3-ші дәрежелі сыйлығына ие болды. Ол ішкерлік ғылыми зерттеу жүргізіп құлышына үйреніп, күйдің қалалық ауруды тізгіндеу орталығындағы автономиялы районның PCR жұмыс орнына шығу толымдылық куәлігін алған тұңғыш қызметкеріне айналып, нақты іс істеу арқылы негізгі сатыдағы ауруды тізгіндеушілердің борышы мен жауапкершілігін әйгіледі. Күйдің қалалық аурудың алдын алу тізгіндеу орталығы тексеру бөлімінің орынбасар меңгерушісі Сержан Қапшылы былай деді. Бұдан былай ауруды тізгіндеудің бірінші шебіне жалғасты тамыр тартып, әуелгі мақсатты ұмытпай, қызмет міндетімді қадай етіп, әрбір сақтану тізгіндеу қызметін егжей-тегжейлі істеп, әр ұлт бұқарасының денсаулығын қорғаймын. Өз хабарымыз жуырда күйдің қалалық 6-шы

бастаушы мектептің оқушысы Дингтен Юэ былай деді. Робинсонның ролын ойнамаған Қайсар да үміткер болуды үйретті. Бұдан былай қиыншылыққа тап болғанда, мен де батылдық пен төтеп беремін, әсте кершігінбеймін. Күйдің қалалық 6-шы бастаушы мектептің оқушысы Лео Чобай былай деді. Сабақтастырмен бірге ойын ойнауға жаттыққанда әңгімені қайталап оқумен бірге табандылық пен ынтымақтың күшін де сезіндік. Мұндай үйрену тәсілі ерекше қызықты болады екен. Күйдің қалалық 6-шы бастаушы мектептің оқытушысы Данчися былай деді. Классикалық текстерді театрға өзгертіп құрастырып, сахнаға шығару тіл әдебиеті оқытуының жаңалық жырату формасы. Ол оқушылардың кітап оқу әуесін арттырумен бірге, олардың классикалық рухты сезінуіне, жалпылық сапасын жоғарылатуына мүмкіндік жасап, кітап баз мектеп құру ісіне дем береді. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі хабарларымыз осымен аяқталды. Хабарды аударған Айдынбек Шәріпханұлы, жауап редакторы Бақылау Серкінғазы Ахметбайұлы, диктор Адақ Тоқтарұлы.